Gwnaeth gafedwch a trwc gan yngman sy'n hwnnw dyn nhw'n ti am eich adnod o gwrt wen y bethisa, wen y bethisa. Gwnaeth yn sgad no gwrt dweud y begyn y mabwysa.